Eu sunt timpul, secunda și clipa, șansa, regretul, risipa, ce încă respectă și pleacă privirea. Sunt dragostea, ura și dezamăgirea. Eu sunt ce mi-apără spatele, sunt și sora și fratele, zidul cu găuri, uita ca speranțele, lupta și morții, eroii și gloanțele. Eu sunt cerneala pe foaie, vărsată ca lacrimi în ploaie, sunt tot ce v-am dat și

Hai distrus tot ce-am crezut, m-ai întors toată lumea pe dos, dar ai făcut-o frumos.

0: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.
1: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Declarația Sette Trenta fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația Sette Trenta cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada Sette Trenta trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Este de devastă nella terra un teme. La Casa Sollievo della Sofferenza.
2: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
3: Torino International,

0: Viscole și ploi.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
2: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

Frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Comandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
2: Dorin Internet.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.
1: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie, cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate, invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, neve sulle Alpi oltre 2000-2200 metri. Al pomeriggio ancora tempo instabile ovunque, ma in attenuazione al nord-ovest. In serata e nottata ancora molta nuvolosità con residui fenomeni, specie sui settori alpini. Al centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse più intense sulla Toscana. Al pomeriggio maltempo anche intenso sul versante tirrenico, più asciutto su quello adriatico. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse più intense tra Lazio, Umbria e Bassa Toscana. Al sud e sulle isole al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con locali piogge, specie sulla Sardegna. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata ancora molte nubi con piogge verso le regioni ioniche. Temperature minime in lieve calo, salvo un lieve rialzo su Sicilia e medio versante tirrenico, massime in generale rialzo su tutta l'Italia. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
4: Meteo.
5: Torino International. Love his music.

vorbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Sună acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 90.

0: Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus. Clar, rapid, de încredere.
1: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii. Credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: è stata deposta nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
3: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz și începem astăzi prin a vorbi despre ceea ce se întâmplă la nivel politic în România, pentru că este o situație de îngrijorare în acest moment. La doar 10 luni de la formarea unei coaliții de guvernare pro-europene care unea socialdemocrații liberalii din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, guvernul a căzut în urma unei moțiuni de cenzură adoptate ieri. Despre acest lucru scrie și ziarul francez Le Monde, dar și multe, multe alte ziare de pe internațional și haideți să vedem cum este văzută această situație tocmai de ceilalți. Au reușit să convingă parlamentar depusă la Partidul Social Democrat și de Alianța pentru Unitatea Românilor de extremă dreapta. Moțiunea a fost susținută de 281 de parlamentari, depășind cu mult cele 233 de voturi necesare pentru a răsturna guvernul. A mai spus, spre exemplu, Le Monde. Inflația continuă să crească, intitulată Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, sărăcirea populației și vânzarea activelor statului. Moțiunea de cenzură a condamnat politica de austeritate implementată de prim-ministrul Ilie Bolojan pentru a combate cel mai mare deficit public din Uniunea Europeană, și anume 9,3% din PIB la sfârșitul anului 2024. Un joc de putere, mai spune Le Monde, pentru PSD. Această moțiune comună cu extrema dreaptă a fost văzută ca ultimă soluție după ce și-a retras miniștrii din guvern pe 23 aprilie.

0: Ce se întâmplă în acest moment, practic începând de astăzi, liderii partidelor care au fost la guvernare până la moțiune de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele României Nicușor Dan și să-i transmită acestuia ce au decis în propriile formațiuni. Este vorba despre Sorin Grindeanu pentru PSD, Ilie Bolojan pentru PNL, Dominic Fritz, USR, dar și Kelemen Hunor, UDMR. Vor fi discuții despre cum ar putea să arate o nouă guvernare. Se încep negocierile pentru formarea acestui nou guvern, se va începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vor face consultările formale, a declarat despre acest lucru chiar președintele Nicușor Dan. Au fost primele declarații ale acestuia după căderea guvernului Bolojan. Clar, euro a atins un nou maxim istoric, vorbim despre 5,26 de lei, a transmis Banca Națională a României. Tendința de depreciere a leului continuă după demiterea guvernului prin moțiune de cenzură. Este un nou minim istoric pentru moneda românească. Mergem pe internațional. Nava de croazieră la bordul căreia este un focar de hantavirus ar urma să părăsească arhipelagul Capul Verde în orele următoare. Organizația Mondială a Sănătății a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflați la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată de pe insula Sfânta Elena la Johannesburg, Africa de Sud, unde a și decedat la spital. Africa de Sud a identificat în cazul a două persoane evacuate de pe vas o tulpină hantavirus care se răspândește de la om la om. De regulă, oamenii se pot molipsi de acest virus rar doar prin contact direct cu excremente ori saliva de la rozătoare. Vasul de lux a plecat din Ushuaia, Argentina, spre arhipelagul Capul Verde cu 88 de pasageri și 59 de membri a echipajului de diverse naționalități. Astăzi părăsește insulele Capului Verde cu destinația Europa. În circa 3 zile va ajunge în Tenerife. Guvernul spaniol a decis să permită navei de croazieră să acosteze în insulele Canare, iar cei aflați la bord vor fi preluați pentru carantină și supraveghere. Trei pasageri ai vasului aflat sub pavilion olandez au decedat deja. Victimele sunt un cuplu de vârstnici olandezi și un cetățean german. Organizația Mondială a Sănătății suspectează în prezent un total de 7 cazuri de infectare cu acest virus.
1: Torino International.

ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Torino International Reality Radio.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo, de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.
2: Restaurant Mare Luna, strada Di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada Di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri, bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bară A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Superstar, singolo nuovo che è stata anche una delle nostre novità nel marzo scorso e che ripropone i Take That, insomma, che non si fermano nonostante siano rimasti soltanto in tre, Barlow, Owen e Donald. E a proposito dei Take That, è ufficiale il loro ritorno col tour Circus. Non sono previste date in Italia in questo 2026, mentre se vi siete persi qualcosa della storia di questo gruppo, che insomma è stato protagonista tra gli anni 90 e gli anni 2000, c'è anche una serie interessante che ripercorre un po' tutta la loro carriera e che è uscita a fine gennaio di quest'anno su Netflix. I Take That aprono ancora una volta questa nuova seconda ora di Meron the Road. Questo è il pomeriggio di Torino International.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com. Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.
3: Che se ti guardo e stai dormendo, tu sei il passato, il presente.

0: Bianca Balti e Flavio Insinna, come ho detto, con gli intermezzi musicali di Arisa, Tommaso Paradiso e Annalisa. Sarà una bella serata di cinema che avremo insomma l'occasione di vedere a partire forse dalle 21.30. Dico forse perché queste serate ormai con quelli che sono i programmi prima del film o di quello che dovrebbe essere lo show non si contengono più, e anziché iniziare alle 21.30 o alle 21.15 iniziano quasi sempre alle 22, e questa insomma è una cosa che è stata detta e più detta anche attraverso i social. 16.41, pausetta e poi ci ritroviamo.
1: Vrei să strecapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santana, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
2: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.
3: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335

Fire in my veins, prima piesă din această ediție. Bine v-am regăsit, prieteni, 7 minute după la 17, la mijloc de săptămână, miercuri 6 mai, din nou împreună pe 90.0 FM până la ora 20, 3 ore de relax și bună dispoziție, hiturile voastre favorite și piesele propuse de voi în această ediție. Numărul de WhatsApp disponibil din acest moment, vă aștept la 380-1080591 sau pe cele două pagini de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută. Avem prima repriză de hituri, radio-ul cât se poate de tare.

Andrei Vitan, accent, 17:23 de minute. Avem primele mesaje din această ediție de miercuri 6 mai. Spunem bună seara prietenilor din trafic. După cum bine știți, primele mesaje vin de acolo. Din Venaria ne salută Lavinia și Laurențiu. Seară frumoasă tuturor. De la Gabi pentru Mihai și pentru Ionuț. Seară minunată pentru micuța noastră Denisuca. Te iubim, mami și tati. Mulțumim din toată inima Torino Internațional. De la Vlad pentru Alexandra, pentru Darius, pentru Miruna și pentru Ana Maria din Colenio. Seară superbă tuturor. Vrem și noi o melodie pentru cel mai bun tată din lume, special pentru Marius din Iași. Mesajul vine de la Larisa, de la Emi și din partea lui Darius. La mulți ani, tati, te iubim, tati, enorm de mult. Am notat și preferința muzicală. O salutăm și pe Katia de acolo din Poirino. Dani și Florentina ne salută din Rebaudengo și la fel o seară frumoasă. Zona Lingotto din trafic cu boxele la maxim, muzica la maxim. Vă salutăm, Nina și Andreea, fetele din Republica Moldova. Mulțumim din toată inima. La cerere avem DJ Project, Adi și Emi. Departe de noi, se aude chiar acum pe 90.0 FM.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick

Oana Radu, altă piesă propusă de voi aici pe 90.0 FM, 17:40 de minute. Salutăm prietenii din Cuneo, special pentru Radu, pentru Vlad, pentru Ionuț, prietenii din Iași, seară frumoasă tuturor. De la Alessia, cu multă dragoste pentru Ionuț din Torino. La fel o seară superbă tuturor românilor de pretutindeni, Alexandra și Iulia, fetele din Pașcani. Salutare tuturor. Mulțumim și lui Vlad de acolo din Cuneo. Seară minunată, bine v-am regăsit. Vreau și o melodie cu ozon, special pentru moldoveanca mea superbă și frumoasă, special pentru Natalia. Notăm piesa în playlist, o vom auzi în această ediție. Spune bună seara și lui Cornel din Benghazi și din partea Eleonorei, special pentru Katia, pentru Emi, Flori, fetele. Salutări din Corso Moncalieri, salutări din trafic. Mulțumim și lui Geo pentru superbul film.

da quello della Superga. Shini parte de Emilie cu multe dragoste pentru tati. Te iubesc, tati, astăzi de ziua ta. Tot binele din lume, la mulți ani, sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor.

0: Torino International.
1: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359. Torin Internet.

90.0 FM, ne pregătim pentru repriza de hituri, știrile de la ora exactă, iar noi ne auzim ora viitoare. Vă aștept pe WhatsApp cu mesajele voastre la 380 108 0591.

0: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240 la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9 a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Ti è frica să zâmbești? Ți ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Restaurante Malan.
1: Pe 22 mai te invităm la spectacolul Evoluție. Leo de la Roșiori, alături de orchestra Ethno Republic și Marcel Ștefăneț. Un concert plin de emoție și energie, cu o producție deosebită. Pe scenă vor mai urca Diana Sârbu și Cornelia Ștefăneț pentru a crea împreună o seară în care dorul de acasă prinde glas. O seară în care cântecul românesc ne aduce împreună. Torino, Palazzo delle Sport Ruffini. 22 mai, ora 19. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. Nu rata un spectacol de excepție. Evoluție. Pentru românii de pretutindeni.
2: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și a altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 46, celular 347 59 35 187.

0: È stato deposto nella terra un tema, la Casa Sollievo della Sofferenza.
1: Casa Sollievo della Sofferenza è l'ospedale di Padre Pio, l'opera realizzata da lui nel 1956 a San Giovanni Rotondo. E qui tutto continua nel suo insegnamento. Accogliere e prendersi cura dei malati come farebbe lui, con umanità. Unisciti all'opera di Padre Pio. Dona su ospedalepadrepio.it. Casa Sollievo della Sofferenza. Da 70 anni l'umanità è parte della cura.
2: Declarația 730 fără stres la CAF Fisco Plus în via Bibiana 37 Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37 Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere. Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

I have a dream. 18:33 de minute. Mesajele voastre foarte multe în această ediție de miercuri. Bună seara, spunem Simonei din Torino. Ne urează o seară perfectă. Am notat și preferința muzicală de la Ale pentru cea mai bună prietenă, pentru Andra și pentru toată gașca. Vă doresc o vară minunată. Ne vedem în august în Românica. Salutări de la Bacău. Mulțumim cu această ocazie prietenilor din România. Primim mesaje și de acolo. Mulțumim și lui Vlad din Marginea, de la Emilia, cu multă dragoste pentru Sonia, cea mai nebunatică prietenă, te iubesc enorm, de la Cătă, pentru toți cei care mă cunosc și special pentru Andreea din Piața Rivoli. Seară frumoasă, Florin, Iulia și Michele, mii de mulțumiri, preferințele voastre muzicale, imediat la cerere, 7 zile, Florian Ruș și Ina, special pentru Sebi, pentru Corina și pentru Andreea din Frosasco. Audiție plăcută!

Going home, cum 18 și aproape 40 de minute. Bună seara, Torino, bună seara, România. Bună seara prietenilor din Carmaniola, Dani, Flori și Alexandru. Salutare tuturor. Mulțumim pentru mesaj. Să aveți o seară perfectă. Gașca nebunatică ne salută de acolo din Rebaudengo. De la Flori pentru Andri și Ionuț din Corso Umbria. Seară frumoasă și mulțumim pentru companie, Torino Internațional. Flori la fel ne urează o seară frumoasă. Mulțumim și astăzi în compania echipei radio. Salutări pentru Vali, pentru Andrei și pentru Ionuțu. Seară minunată, acolo e Caterina din Bengazi, la fel Dani ne salută din trafic Corso Traiano. Bună seara Torino, bună seara România. De la Flori pentru prietena Monica, Dani și Paula, salutări speciale pentru Chris. De la Iulian pentru domnul Cătălin cu întârziere la mulți ani. Pentru Lili și pentru prietena Gabri, spor la treabă în continuare. Vă salutăm de la bar, de aici, de pe terasă, mulțumim din toată inima că ne țineți companie, mulțumim și noi, dragi ascultători. O salutăm și pe Flori, pe Alex, pe Vali și pe Ionela din Chieri. Doar tu și eu.

Doar tu și eu, pentru Vali și pentru Diana din partea lui Victor. Să aveți o seară minunată, vă pupăcesc, ne scrie Nicoleta. Te pupăcim și noi, Nico. Salutări pentru Dani și pentru familia Timofte din Torino, pentru Vasi și pentru Sonia. Mii de mulțumiri lui Gabriel pentru cea mai superbă lucrare. Mesajul vine din partea lui Dariu și de la Natasha. Mulțumim și noi lui Vlad, lui Cătă și lui Vasi. Seară frumoasă, bine v-am regăsit de acolo din salutări din Castel Monferrato. Mulțumim Torino Internațional. Suntem cu voi, ne scrie și Camelia. Salutări pentru Mădălina, pentru Cătă și pentru Dângă Ani. Și la fel o seară frumoasă ne urează și Cătălina din Carmaniola. Seară superbă, vă dorim și noi, prieteni, până la ora 20, piese bune de ascultat aici pe 90.0 FM la ceas de seară.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704985.
3: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

Cercavo poesie scrisse pe piele, un completare a tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbină cu rafinamentul lui șef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.ro.

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino Internet.

zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: 0800 602 602 și convinge-te singur!
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Lumea!

0: Declarația 730 fără stres. La CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. Profesionalism, rapiditate și toată asistența de care ai nevoie pentru declarația ta de venit. Nu poți veni la sediu, nicio problemă. Ne ocupăm și de practici la distanță, rapid și simplu. Doar în luna mai, declarația 730 cu reducere specială pentru români. Programează-te acum, perioada 730 trece repede. Sună la 352-005-9915. Te așteptăm la CAF Fisco Plus, în via Bibiana 37, Torino. CAF Fisco Plus, clar, rapid, de încredere.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă. Torino.